gott. Jeg regner search om mine versker samme hot. Jeg vil kjenne 10 AM hver fem er flott. Men jeg sjaldan stolt er sjalt etter 1000 da en down not. Så vær nækka nok samme jer. Jeg klarer ikke klarer jer. Jeg nækka mis jeg har. Spidle ar, fedle tar. Jer er svækker. Lista mer over navn i arne. Hver om det ser. Men jeg gjør det unga lyst. Og hver fan er

Traffir Arnon, Sabrina Carpenter og Espresso. Hei, nu spiller jeg hemsen om Arnon, så blev det vi har sannsyn om. Og Sabrina, hun held det fremme, synes jeg, tog ikke som høvesangare. Her i sommer Madonna aktuell ved utgavene Confessions 2. Og månedsskiftet april-mai kom under singleplatan, har vi hva sier, men annet stegleie fra Confessions 2, og det kallast Bring Your Love. Her er singer Sabrina Saman ved Madonna. Ask yourself that.

er ikke hver som helst Eddie Cochran, han døg jo bare tullet. Han inspirerer nok hver. Og et lærer til meg nå som nøkker og yngre, men ikke nok.

Breaking up is hard to do. Hatta var 1922 og ta var Eddie Cochran som også spilte fram og undan. Eller ta hei han vere deg i 2 år. Han spilte han Los Angeles 20 Flight Rock i 6-ultrus eller single plat i 6-ultrus. Men han var jo truss enast 21 år gammal og ta var ja, fra hotellen til flåfære. Ta var jo konsertfære i Brettlande og han tok en privattaxi som kordi alt av kjått. Som sagt, 2 truss vi Nils Idaka, og han får hin med en frågan som gammal med vår i februar mann i år, 6 år gammal. Eisen han eier noen slagare låter, og hvor er det en truss noen har lødt, jeg tror.

hetta var ein sending ur saunanon og han var fyrst og fyrst sent og i fjør. 1, 2, 3,

Sølja dronger, søyla dronger, sylta dronger, soppa dronger, en bruna fongre, middlefinger, flagga, fyr, karen, bøtten i heilen stong, vi nekva nevna noen kun okno, til og blika stille. Pinna still, pinna brenna, beina grinden, kintri brenna, ånen, vart vi drottning gong, til fjöltna som er samli, er spek, kepun, zombies, det er det heila nære, rødden, sinja, simma, meira, simma, meira, simma, heta for utla, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr,

Hagjan hagjar lykje hørens tre med sekk og golf Han eldre nevand til Hagjan holde trepp Det brenn I holde mest Bare han måler at det lesjen Og det glitjer skap nær versen Hvor faen normann spelten Må sabba vikner mun og kikk til flokkast Og mun kikk til det flokk det ligger mittlen teori og praksis Mi er hos fettlene smelta og I antarktis Nah, sir, socialist is piss Vi kører sang kapitalist apokalypse Jo, per on sokken no, om en tal, hun på koppen dans Han syste på dansen, vi kjipar han noen av brunnen Men jeg dronker etter søljen